Nagashak, programación Trajabrak A, Kilaj y Hershen y Kamek lunes, Chamochek un semana más. Y que ahora mismo chka cham calendario chol ich natach chka ukola hunkat ich habrak a calendario ki onganak te chama auke cham calendario gregoriano bich chka ukola en 15 de junio. Sin embargo, tra habrak ich bantrak anak bonsak wabkin nak aran bitzi habrak hunk ich kat. Bansrak a khabrak ich kat significado jara bansrak achqa khunk a red khambeshatra qasr shmuri i khabrak qan u reflejar chqavach ila het kibas bansrak a kurochop web qasimal khabrak a khunawal qas numos nkhilal ka achnaq qolach wech khabrak a ruchliyaf ichqa khabrak a khunk a qam bansrak a nukot wech qavach khokh خارا هنگ آم چقا بانسرا قسن شیم و اونیه اک واخه اک ایشیم خابرا نو انگ از سیمبولیسار چقا وچ خوب نق بانسرا انکی کونه انکی یک خیک ایشیم کلا کوکین او خابرا خیک اک تخکون خنعش با ای خابرا انکی کساخت کی وچ ارشین چواق ارشین کبیخ کواندو نو مخری خب او چقا کواندو خابرا ام کهتا خیک اکسیه چنو بن ای کارا چقا خابرا اک ات خنبیتیخ